Satu ketika kong kan paria ketika tong kikeng keng song par ketika tuk pom kikeng satu ketika kong kong ketika ketika kong par ketika kong satu ketika teh tuk ketika teh tuk ketika paria kong kong song ketika tingke rupa jeng so fa fa so pom pede pom pom paru la du da du da de ro de ro de ro de ro de ro so fa fa fa